0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Ljungbykanalen och serverar förstås Ljungbys bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på ljungbykanalen.se. Välkommen att lyssna på Ljudet av Ljungby med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
2: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans. Reklam.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljöskydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar så du passar på att fira någon som du känner.

صراحة شمالي. ها.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Ljungbys bästa musikblandning 95,8 MHz Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Jumbi-kanalen och serverar förstås Jumbis bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på jumbikanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Jumbi med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Jumbi presenteras i samarbete med
2: Campus Jumbi, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
2: Reklam.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Ljungbykanalen och jag heter Babsan, 95,8 MHz. Det här är mest musik på morgonen med Ljungbykanalen.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Sveriges bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
5: Du lyssnar på

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Jumbi-kanalen och serverar förstås Jumbis bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på jumbikanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Jumbi med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Jumbi presenteras i samarbete med
2: Campus Jumbi, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.

0: reklam.
1: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Reklam.
1: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby centrum.
2: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: reklam.
1: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
2: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby centrum.
3: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8 MHz.

0: Och vi ger dig varje vardag från 6:30 till 8:30 mest musik på morgonen.
1: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: reklam.
1: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: 2015. Nu är det efter julkanalen och Tobias följer med den 16 klockan 18. Så med rådet. Det känns 19.30 sen är det känns. Och 20.45 är det hans café som har musikfri sändet. 25. Jag har skönt med. 22. Svårt samlagt. Svårt samlagt med Ulrika Svart. Och det är efter julkanalen fram till minnet. Och det är väldigt svårt att
1: fortsätter Ljungbykanalen med Taylor Swift och The Fate of Ophelia. Ha en riktigt bra dag.
2: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser. Just

0: reklam.
1: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
2: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
3: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
1: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Ljungbykanalen och serverar förstås Ljungbys bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på ljungbykanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Ljungby med mig, Tobias Johansson.
2: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
3: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
4: Reklam.
5: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Throne med The Giver på Jumbikanalen. Ja, det har hunnit bli torsdag. Det är den 21 maj och snart är det helg igen. Och det är inte vilken helg som helst utan pingsthelg dessutom. Vi kanske, många av oss, kommer att gå på bröllop. Det är pingst, det är ju en traditionell bröllopshelg. Hur vädret blir, ja, det ska jag försöka berätta för dig senare under eftermiddagen. Så stanna kvar här på 95,8 MHz. Det här är Jumbikanalen med Jumbis bästa musikmix.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar så du passar på att fira någon som du känner.

Sara Larsson, Midnight Sun här på Umbikanalen, ett par minuter i 11:30. Är du sugen på att äga ett av Ljungbys äldsta hus? Ett hus som är över 130 år gammalt. Ja, då kanske du får chansen snart. Det är nämligen Gröna huset på Storgatan som ska säljas enligt kommunen. De köpte ju huset och marken för några år sedan för 6,5 miljoner. Och nu har man rustat upp det för någon miljon till. Och beslutet har fattats att det ska säljas. Mm. Så att vi får väl se hur det går med det huset. Det har ju inhyst många handa olika verksamheter genom åren. Det har funnits en radio- och tv-affär där på 60-talet. Då gick man dit till Nilssons radio- och tv och lyssnade på musik. Och sen så bestämde man sig för om man skulle köpa skivan eller inte. Det har också varit hälsans hus en period och det har funnits pizzerior och mataffärer och lite allt möjligt. Men nu så ska det alltså då säljas igen och vi får se vad som blir användningsområdet framöver.

0: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
3: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
5: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Erik Saade, Popular Yummy-kanalen. Vi ger dig en härlig blandning av musik. Olika stilar, olika årgångar med mera. Det här är nu Kylie Minogue och Nick Cave.

Emily Sunday Read All About It. Klockan den närmar sig 12. Och när klockan passerar 12, ja, då är vi inne i lunchtimmen och den inleder vi alltid med en väderprognos. Ska vi ta en koll på hur vädret blir under eftermiddagen? Helgvädret, ja men det tänkte jag, det ska jag berätta för er vid 3:30. Så stanna kvar, lyssna vidare på Jumbikanalen 95,8 MHz eller digitalt jumbikanalen.se.

0: cause I'm just a man, but as long as I got a mic, I'm godlike. So me and you are not alike, bitch, I wrote Stan.
1: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
2: Reklam.
3: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
4: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
5: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Kimberly först ut i lunchen den här torsdagen den 21 maj. Du lyssnar på Jumbi-kanalen. Jag heter Tobias Johansson och SMHI de låter meddela att det blir lite mulet väder under eftermiddagen. Kan komma en och annan regnstänk också. Mycket eller lite. Det är lite oklart där. Kan säkert vara väldigt lokalt också. Temperaturen den håller sig runt 15-16 grader. Där är eftermiddagsprognosen. Vill du uppdatera dig, då kan du gå in på hemsidan jumbikanalen.se. Där kan du läsa lite nyheter, där kan du lyssna på musikmixen och även ta del av väderprognosen.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

The Weeknd hör du där. Jag raljerade kanske lite grann där om ärtsoppan och pannkakan och det där. Men det var apropå en debatt som väl har dött ut. Den var aktuell för några veckor sedan. Om det ska finnas ett tvång att servera kött i skolmatsalarna varje dag. Man ska ju komma ihåg att just ärtsoppan, om man tar bort fläsket som ju en del gör ändå så där och äter pannkakor med grädde och sylt, då blir det ju faktiskt vegetariskt. Det är inget kött i pannkakor. Tänk på det. Men kanske är det så som en del tycker, att så länge du inte kallar det för vegetarisk mat så är det helt okej att det bara är grönsaker. Eller inte kött i alla fall. Så där kan det vara. Vad har du på din lunchtallrik idag? Skicka ett foto till mig så får jag se vad du käkar för något.

0: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
3: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Om en dryg vecka, om en vecka och en dag, ja, då är det dags för festivalen Weekend Vibes här i Ljungby med gäster som Danny Saucedo, Hoja och Medina. Och jag tycker vi värmer upp redan nu och lyssnar på deras mellobidrag Viva Lamour här på Ljungby-kanalen 95,5.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
3: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
5: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
6: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Vigeland får inleda den här eftermiddagen på Jumbikanalen. Det är torsdag. Jag heter Tobias Johansson och finns som alltid med dig här i kanalen vardagar 11-16. Bjuder idag på, som vanligt inte koll på vad som har hänt. Och vad som händer, det blir biotips snart. Och vi ska även ta en koll in i kommunens evenemangskalender förstås. Idag är det förskolans dag dessutom. Det är också internationella flytvästdagen, internationella tedagen, internationella tillgänglighetsdagen, världsdagen för kulturell mångfald och för dialog och utveckling och någonting som heter Vishivanka-dagen. Jag ska ta en koll på vad det är senare och läsa på lite. Så berättar jag för dig alldeles strax vad Vishivanka-dagen är för något. Mm.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Vishavanka, ja, vad är det för någonting? Jo, det är en Vishavanka-dagen kallas även för broderade skjortans dag, och det uppmärksammar den ukrainska Vishavankan, som är traditionellt broderad skjorta som har blivit då en symbol för

Hint, try på Jumbo-kanalen. Glöm inte att du kan bidra till vår verksamhet genom att skänka en gåva. Det gör det enklast på Swish nummer 123-606-8589. 123-606-8589.

0: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
3: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
4: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
5: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
6: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Demi Lovato, Let You Go. På bio ikväll klockan 19.00 då visas Michael, filmen om Michael Jackson. Jag gav den en tvåa i betyg, men den är ju ändå bäst tittad på i Sverige typ den senaste tiden. Den var lite svag tycker jag i just det här att få känslan för att det här faktiskt var han. Ni som har sett den kanske förstår vad jag menar. Plus att det liksom blir luckor när inte hela familjen vill vara med och porträttera, så det saknas massa annat där. Vackert gjord film, men innehållet platsar inte riktigt min smak. Klockan 19.30 då visas filmen In the Grey, där vi följer en hemlig grupp elitagenter som opererar i skuggorna. Lika bekväma med att utöva makt och påtryckningar som att hantera automatvapen och sprängämnen. När en hänsynslös makthavare stjäl en förmögenhet på flera miljarder skickas teamet ut för att stjäla tillbaka den i något som för vem som helst annars skulle vara ett rent självmordsuppdrag. I rollerna ser vi Henry Cavill och Jake Gyllenhaal bland annat. Visas ikväll 19.30 på Garvaren Bio. Imorgon fredag då kan du se The Mandalorian and Grogu och filmen Passenger. Premiär för den imorgon 19.30. Allting här på Garvaren Bio, nästan mitt i Ljungby stadskärna.

Eminem och Ed Sheeran hör vi på Yumi-kanalen. Klockan den närmar sig 14. Du lyssnar på Yumis bästa radiostation. Här är Yumi-kanalen 95,8 MHz. Vi serverar dessutom Yumis bästa musikmix dygnet runt på hemsidan yumikanalen.se.

0: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
1: Ljungbys bästa musikblandning 95,8 MHz Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
2: Reklam.
3: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
4: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
5: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
6: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby centrum.
7: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
8: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Ray undrar, where is my husband? Och det gör hon på Jumbikanalen 95,8 MHz. Klockan har passerat 14. Jag heter Tobias Johansson, finns med dig i 2 timmar till innan det blir musik för hela slanten. Och så hoppas vi också då på en musikjournal klockan 18 med Robert Bramstedt.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

kanske inte jättemycket intjänat på solpanelerna just idag. Men vi får väl hopp om soligare dagar framöver. Väderprognosen den kommer i nästa timme, så stanna kvar. Den här timmen då ska vi ta en koll i evenemangskalendern och se vad du kan hitta på runt om i kommunen de närmaste dagarna.

Resorna Half of Me är lite abrupt slut på den. Lite abrupt början. Ja, det kanske är på Of Monsters and Men och deras Little Talks. Vi tar och lyssnar på den här på Umi-kanalen innan det är dags att ta en koll in i evenemangskalendern. 95,8 MHz är frekvensen. Hemsidan umikanalen.se.

0: life too short. Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
3: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
5: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
6: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Yes, Swim hör du på Jumbo-kanalen. Ja, vad händer då den närmaste tiden? Idag så kan du se en utställning på Ljungberg museet som heter Kronoberg nu. Unga konstnärer. Det är efter ett stort engagemang från Kronobergs elever visar man nu upp flera hundra verk av barn och unga från flera av länets grundskolor öppet idag fram till klockan 16. Klockan 17.30 på Gran då visas Kulturskolans lilla film om döden som är ett samarbete mellan Palliativt centrum och deras projekt Medkännande samhälle. Och det här är då en del av projektets kampanj i år. Filmen är gjord av Kulturskolans teater- och musikalelever och bjuder på både klassiska scener man känner igen och ungdomarnas egna framtidsvisioner. Denna visas alltså 17.30 på Kulturhuset Grand ikväll. Imorgon då håller fritidsgården öppet mellan 9:30 och 11:30 för seniorer. Så fick du inte gå till fritidsgården när du var ung, får du chansen nu istället. Det är också vänskapscafé på Café Vildrosen. Fika och nya vänner är rubriken, öppet mellan 10 och 12. Och så är det mingel för barn 0-6 år på biblioteket. Lördag, ja, då är det torghandel förstås. Det är veteranmarknad i Torpa och det är ekonomendagen på Konnavägen. Detta händer. Och så är det lite aktiviteter på Kolokos på kvällen sen, vet jag. Det blir musik på temat som kanske då passar efter en dag med gamla härliga bilar. Läs mer om vad som går att titta på kommunens hemsida jumbi.se/evenemang. Och så kan du förstås alltid ha lite musik i bakgrunden. Och den kommer ju bäst från Jumbi-kanalen 95,8.

Jubel med deras version av Waiting for a Star to Fall hör vi när klockan närmar sig 15 den här torsdag eftermiddagen. Vi går vidare i musikmixen och ska lyssna på Fun. Punkt. Ja, de heter ju så, Fun, F-U-N. Punkt. Låten heter Carry On och du hör den på Jummikanalen 95,8. Well, I woke up to the sound of silence, the cars were cutting like knives in a fist fight. And I found you with a bottle of wine, your head in the curtains, and heart like the fourth.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
3: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
5: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
6: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Enrique Iglesias och Pitbull, de flyttar till Miami. Varför göra det när man har det så bra här i Ljungby? Eller vad säger du? Klockan har passerat 15. Tobias Johansson heter jag, finns här för dig i Ljungbykanalen måndag till fredag 11-16. Därmed har jag en timme kvar ungefär idag. Den här timmen tänkte jag bjuda på en väderprognos och så kikar vi in då in i pingsthelgen också. Se hur vädret blir på bröllopen du kanske ska gå på.

Bensonbon som ber om ursäkt för att han är här för någon annan. Sorry, I'm here for someone else. Jummikanalen lyssnar du på. Vi ger dig Jumbis bästa musikmix varje dag på 95,8 MHz.

Kesha är det som Hunger Die Young, och det gör de på Yummy-kanalen. Alldeles strax ska vi ta en väderlekskontroll, så häng kvar på 95,8 MHz tillsammans med Nickelback den här eftermiddagen. This afternoon.

0: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
1: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
4: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Molly Sandén, Miriam Bryant, Superlim och Silver Tape. Det har blivit dags för lite väderkoll. SMHI säger att resten av den här torsdagen så kommer det spricka upp och vi kommer kunna se solen framåt kvällskvisten. Och därmed så minskar då risken för regn alldeles uppenbarligen. Natten mot imorgon blir klar, inte jättekall längre. 8 grader som lägst, så att snart kan man börja ställa ut tomater och lite sånt där. Kul. Imorgon torsdag så mulnar det dock på framåt lunchtid lite grann. Och det blir ett växlande moln, heter 19 grader varmt innan det klarar upp igen framåt kvällen. Lördag, ja, då är det pingstafton. Kanske en dag då många går på bröllop, många gifter sig. Och har man ett morgonbröllop eller förmiddagsbröllop, ja, då lär man klara sig utan risk för regn. Men sen framåt eftermiddagen kvällen, ja, då ökar risken för regn. Inga jättemängder, men några millimeter kan det komma ner. På lördag är det också dags för studentbal här i Ljungby, eller i alla fall. Man börjar ju i Ljungby och sen så tar man bussen och åker till hotell Tylösand. Mingel och fotografering med mera i Järnvägsparken. Den börjar klockan 14.00. Vi får se om jag tar mig dit och kanske kan vi visa upp de här välklädda blivande studenterna. Studentutspringet sen, ja, det är ju den 10 juni på Sunnebo gymnasiet och tiden är 15.00. Och som traditionen påbjuder de senaste åren från pandemin någonstans, ja, så ska jag finnas på plats och se till att du alldeles gratis och gott kan titta på studentutspringet via Ljungbykanalen. Men det är några veckor kvar till dess. Först ska vi klara av balen på lördag. Det ska också vara en valdebatt på Sunnebo gymnasiet nästa torsdag. Jag kommer vara där. Du kommer inte sända den, men det kommer vi göra sen i höst med en annan debatt. Men jag ska väl berätta för dig vad partierna tycker. Det är en riksdagsdebatt för dig som går på Sunnebo gymnasiet då. Ingen annan. Nu ska jag sluta prata. Vi ska lyssna på musik istället. Linnea Henriksson, Asfalt och Nikotin.

Patti Smith, Don Henley med Sometimes Love Just Ain't Enough. Mm. Klockan den börjar närma sig 15 och eller 16 förstås, vilket betyder att jag snart ska bege mig härifrån studion. Men först tänkte jag, vi pratade ju väder förut och det är ju pingst nu. Nästa helg, ja då är det ju stor festival här i Ljungby. Och då vill vi också ha lite gött väder förstås. Så tittar vi in då på klart.se som har prognos fram till över nästa helg, så ser vi att det blir nog kanske inte kortbyxor och t-shirt hela helgen. Mellan 8 och 16 grader både fredag och lördag och en dryg millimeter regn. Så ser prognosen ut för fredagen och lördagen just nu, ska vi säga. Det är ganska långt kvar till nästa helg naturligtvis, så att mycket kan hända. Och därmed kan vi också hoppas kanske på lite högre temperaturer. För visst är det mysigare om det är 20 grader varmt än om det är 14 grader varmt när man står och jublar till artisterna som kommer då. Mer om det naturligtvis nästa vecka. Nu är det dags för mig, Tobias Johansson, att tacka för mig för idag. Tillbaka här igen imorgon klockan 11. Robban, han dyker upp 18.00 med ett nytt Musikjournalen. Ha en underbar torsdag kväll så hörs vi igen. Det här är The Waterboys på Ljungbykanalen 95.8.

0: Reklam.
1: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
2: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar så du passar på att fira någon som du känner.

0: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: reklam.
1: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
2: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
5: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Ljungbykanalen och serverar förstås Ljungbys bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på ljungbykanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Ljungby med mig, Tobias Johansson.
6: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
7: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.

0: nyfiken på Ljungbyprofiler, lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
2: Reklam.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

God kväll och varmt välkomna till Musikkanalen här i Ljungbykanalen. Ikväll ska vi göra något alldeles speciellt. Under den kommande timmen vrider vi tillbaka klockan och reser hela vägen tillbaka till året 1985. Det blir ett tidsdokument från ett Sverige mitt i 80-talet med kalla kriget i bakgrunden, Olof Palme som statsminister, syntpop på radion och VHS-band i vardagsrummen. Ni kommer nu att få höra ett helt nyhetsmagasin, precis som det skulle kunnat låta en kväll hösten 1985. Med aktuella nyheter, direktrapporter, sport, kultur, väder och såklart massa musik som spelades just då. Så luta tillbaka, höj volymen och följ med oss tillbaka till ett år av neonljus, axelvaddar, kassettband och stora refränger. Det här är Musikkanalen i Ljungbykanalen och nu börjar vår tidsresa till 1985.

0: Det här är Umekanalen.se.
1: God kväll Sverige och välkommen till Aktuellt kvällsmagasin här i Ljungbykanalen. Klockan är 6. I kväll ska vi tala om ett Sverige i förändring, om ekonomiska reformer, växande internationell oro, den nya popkulturen, svensk teater och film. Och dessutom rapporterar vi direkt om ett omfattande strömavbrott som just nu påverkar centrala Stockholm. Vi ska också till Göteborg, till svenska biografer, till ishockeyarenor och till nattöppna skibutiker där ungdomar står i kö för de senaste importsinglarna från England. Men vi börjar med kvällens stora nyhet. Vid 17:30 inträffade en kraftig explosion i en transformatorstation nära Kungsträdgården i centrala Stockholm. Tusentals människor blev utan ström, tunnelbanetrafiken stoppades på flera linjer och delar av city ligger fortfarande i mörker. Vi har vår reporter Lars Nyström på plats.
2: Ja, jag står här just nu vid Hamngatan, bara ett hundratal meter från platsen där explosionen inträffade. Bakom mig arbetar räddningstjänsten fortfarande med ficklampor och arbetsbelysning. Det luktar fortfarande bränt i luften och stora delar av området är avspärrat. Människor samlas i grupper här ute på gatorna. Många butiker har fått stänga tidigare än planerat och tunnelbanenedgångarna är mörka. Jag har talat med en man som befann sig inne i Åhléns när strömmen försvann.
3: Ja, det small till väldigt högt först. Sedan blev allting svart. Folk blev tysta direkt. Man hörde bara larm och någon som ropade att vi skulle gå ut.
2: Tekniker från Stockholm Energi arbetar fortfarande med att försöka återställa elen. Enligt de första uppgifterna tros ett allvarligt tekniskt fel ligga bakom explosionen.

0: Här var Kate Bush där med Running Up That Hill. En av de mest uppmärksammade låtarna från detta år och hämtad från albumet Hounds of Love. Nu ska vi gå till politik och ekonomi. Samtidigt som Stockholm ikväll försöker återgå till det normala fortsätter diskussionerna kring Sveriges ekonomi. Idag höll finansminister Kjell-Olof Feldt nya överläggningar kring kreditmarknaden och de förändringar som nu genomförs inom banksektorn. Det talas allt mer om Sverige håller på att lämna det gamla ekonomiska systemet bakom sig.
1: Ja, under större delen av efterkrigstiden har svenska banker arbetat under hårda regleringar. Men nu förändras mycket snabbt. Bankerna får större frihet att låna ut pengar. Räntemarknaden öppnas upp och flera ekonomer menar att Sverige är på väg in i en ny ekonomisk era.
0: Ja, det här är bara början på en mer internationell Sverige. Men det innebär också större risker än tidigare.

0: Så här var Dire Straits och I Walk Off Alive. Bandet fortsätter här att dominera internationellt just nu, inte minst efter framgångarna med ett album Brothers in Arms som säljer mycket starkt även här i Sverige. Nu ska vi gå över till utrikes. Internationellt fortsätter reaktionerna efter toppmötet mellan Ronald Reagan och Michail Gorbachev i Genève. Mötet beskrivs som ett möjligt första steg mot minskade spänningar mellan öst och väst. Men samtidigt är världen fortsatt orolig.
1: I Sydafrika fortsätter protesterna mot apartheidregimen. Under dagen rapporteras nya sammandrabbningar i Johannesburg och Kapstaden. Flera europeiska regeringar kräver nu hårdare ekonomiska sanktioner över landet. Mot landet. Även i Sverige växer protesterna. I Stockholm samlades tidigare idag flera hundra demonstranter utanför Sydafrikas ambassad.

0: Dette da var Phil Collins med Sösudio, en låt som hörs överallt just nu. Från svenska dansgolv till topplistor världen över. Nu ska vi titta lite närmare på film och biografer. 1985 ser ut att bli ett rekordår för svenska biografer. Amerikanska storfilmer lockar stor publik och ungdomarna köar utanför biografer över hela landet. Utanför biografen Sandrew på Kungsgatan ringlar kön lång här ikväll. Många väntar på att se Back to the Future, filmen som om tonåringen Martin McFly som reser tillbaka till 1950-talet.
1: Ja, den är helt otrolig!
2: Alla snackar om den.

0: Här var Duran Duran med Bond-temat of You to a Kill från den nya James Bond-filmen med Roger Moore. På de svenska scenerna i teater och kulturlivet märks samtidigt en annan ton. Mer eftertänksam, mer samhällskritisk.
1: På Dramaten fortsätter publiken att söka sig till både klassiska och moderna uppsättningar. Teaterkritiker menar att 1985 års svenska scenkonst präglas av frågor om identitet, ensamhet och politik. På Stockholms stadsteater försöker man locka yngre publik genom modernare uppsättningar och mer vardagsnära dramatik.
0: Och vi återgår kort till kvällens stora händelse i Stockholm. Nya uppgifter gör gällande att tunnelbanetrafiken fortfarande står stilla mellan T-centralen och Östermalmstorg. Polisen uppmanar människor att undvika centrala Stockholm under kvällen.

Rör vår norska AHA med Take On Me. Musikvideon fortsätter att visas flitigt på MTV och har gjort gruppen till ett av årets stora internationella genombrott. Nu till sporten. I fotboll har Örgryte IS tagit hem SM-guldet efter en imponerande säsong. I Göteborg firas fortfarande segern. Här på Avenyn firar supportrarna fortfarande långt in på kvällarna. Örgrytes framgångar beskrivs som en av klubbens största på många, många år. Och ishockey blev Södertälje svenska mästare tidigare i år efter finalsegern mot Djurgården. Nu börjar uppladdningen inför ännu en intensiv hockeyvinter.

0: The Cure och In Between Days. Ett tydligt exemplar på den brittiska New Wave-scenen som blivit allt större även bland svenska ungdomar under året. Nu ska vi ta här på Aktuellt kvällsmagasin en liten reklampaus. Så kommer vi tillbaka och då ska vi prata om musik och Eurovision. Alldeles strax tillbaka.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Det var Dead or Alive med You Spin Me Round Like a Record. Pete Burns och gruppens färgstarka stil har gjort dem till ett av de mest omtalade banden på klubbscenen just nu. Nu ska vi gå och prata lite om musik. 1985 är också året då musikvideon på allvar förändrar popmusiken. MTV påverkar nu ungdomskulturen i hela västvärlden, även här i Sverige. I en skivbutik på Södermalm säljer importsinglarna slut nästan direkt. Synthpop, brittisk new wave och mörkare rock blir allt större, även bland svenska ungdomar. Jag har pratat med en butiksägare.
1: Och, ja, nu vill alla se ut som banden också. Det handlar inte bara om musiken längre.
0: Och Sverige fortsätter samtidigt att stärka sin position inom europeisk popmusik. I våras arrangerades Eurovision Song Contest i Göteborg efter Herreys seger året innan. Alltså 1984. Vinnare blev norska Bobby Socks med Lade Svinge, Norges första Eurovision-seger någonsin. Och i Sverige fortsätter band som Imperiet, Lustans Lakejer och Ratata att dominera skivförsäljningen.

Här var Imperiet och låten Fred. Gruppen fortsätter att vara en av Sveriges starkaste röster inom den politiska rockmusiken. Och det var allt för Aktuellt kvällsmagasin här i Ljungbykanalen mitt i 1985. Vi fortsätter att följa utvecklingen kring strömavbrottet i Stockholm under kvällen. Och i studion tackar vi för oss. God kväll. Och efter här så kommer Robert tillbaka till framtiden. Tack för ikväll.

0: lyssna på Ljudkanalen 95,8.
1: Ja, det gör du, och det här är musikkanalen, Ljudkanalen som sagt, med mig Robert Bramstedt. Tillbaka till framtiden alltså. En bra avslutning på det. Vi lyssnade på ett program från 1985 där. Nyhetsprogrammet Aktuellt kvällsmagasin. Aktuell händelse då 1985, men nu är vi tillbaka 2026 och live här i studion Radiohuset i Ljungby. Och jag fortsätter att spela musik från 1985. Det har vi gjort den hela kvällen i Aktuellt kvällsmagasin också. Kate Bush och Dire Straits och Phil Collins. Många legendariska album som släpptes 1985, ett kanonår. Vi fortsätter med Falco som släppte albumet som heter så mycket som Falco, tror jag. Och låten Genie ska vi ta, en dramatisk, blev ganska kontroversiell låt när den släpptes. Men här kommer den, Genie med Falco.
2: Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder?

Genius och med Falco. Egentligen heter han Johan Hölzel och är från Wien. Han var en av de 80-talets mest särpräglade artisterna. Han slog igenom en unik blandning av pop, rap och europeisk new wave långt före det blev standard i mainstreammusiken. Hans största internationella genombrott kom med Rock Me Amadeus, men det var med Genie han verkligen skapade debatt i hela Europa. Varför gjorde han då det? Jo, han berättas ur perspektivet av en man som talar till en ung kvinna vid namn Genie. Texten är medvetet tvetydig och bygger på mer på antydningar än direkta beskrivningar, vilket gjorde att många tolkade den som att den skildrade ett kidnappnings- eller stalkers perspektiv. Och det som gjorde låten extra uppmärksammad var att den saknade en tydlig popstruktur i traditionell mening. Istället innehåller nästan en filmisk känsla, inklusive ett inslag av nyhetsröst som bryter in i berättelsen och förstärker dramatiken. Ja, och när den släpptes, flera radiokanaler i Tyskland och Österrike vägrade spela den. Och feministiska organisationer krävde att den skulle stoppas. Vissa tv-program spelade den bara i förkortade versioner eller med varningar. Men trots det här blev det en enorm kommersiell framgång och toppade listor i stora delar av Europa. Nu till mina husgudar, Lustans lakejer och från albumet Syndarnas rike som kom 1985. Deras sista faktiskt innan de bröt upp och gjorde comeback 2000.

band, Lussans Lakejer här med Som ett rykte, som var en ett bonustrack till skivan Sinnernas rike. Alltså en fantastisk låt tycker jag, och ett fantastiskt band som här efter Sinnernas rike la ner i gruppen, men återkom sen då med Åkersberga 2000 släpptes den i albumet, och sen blev det lite singlar och något Melodifestivalen framträde som inte blev så bra. Sen 2022 släppte de med det fantastiska Mörk materia som en stor, stor comeback. Nu blir det något annat, nämligen lite gothrock. Och kanske grundarna utav gothrocken, The Sisters of Mercy. 1985 släpper man albumet, debutalbumet First and Last and Always. Och det var ju som sagt inte bara starten på ett band, utan början på en hel musikalisk riktning. De kom från Leeds och växer fram från den brittiska postpunkscenen i början av 80-talet. De rör sig bort från den råa punken och in i något helt annat. Långsammare, tyngre, mer hypnotiskt. Med en känsla av både kyrkorum och nattliga storstäder. Albumet spelades in 1984, släpptes i mars 85. Präglas av en märklig blandning av kreativ styrka och intern konflikt. Det är kallt, atmosfäriskt och melodiskt. Med nästan industriell precision i trummaskinen Dr. Avalanche.

Sisters of Mercy, alltså First and Last and Always från albumet med samma namn, och såklart släppt 1985, detta fantastiska år. Men nu ska vi till Sverige igen, och till ett av Sveriges mest långlivade och älskade band med rötter i Värmland och en karriär som sträcker sig från tidigt 60-tal in i mitten av 80-talet och långt, långt, långt därefter. Vi ska lyssna, och även fortfarande faktiskt, trots att den mest kända sångaren gick bort för några år sedan, men då tog hans son över som sångare. Jag snackar såklart om Sven Ingvars, och låten Torparock är ett tydligt exempel på Sven Ingvars lilla lekfulla sida, på en hyllning till svensk vardag, landsbygd och enkelhet.

Jag är på dig, Sven-Erik Magnusson i Sven Ingvars här från 1985 alltså. Och där sätter vi punkt för kvällens tidsresa här i musikkanalen i Ljungbykanalen. Under den senaste timmen har vi tillsammans förflyttat oss tillbaka till 1985, ett år präglat av stora förändringar, starka känslor och oförglömlig musik. Vi har varit med om nyhetsrapportering från Sverige med Olof Palme vid makten, följt kalla krigets osäkra världsläge, hört om ekonomiska förändringar, sportframgångar, biografer fyllda av Back to the Future och Rocky 4, och besökt ett kulturliv där teatersalonger, skivbutiker och nattklubbar pulserade av 80-talets energi. Vi har upplevt direkt sen dramatik, rapporter från gator och arenor, Eurovisions feber från Göteborgs SM-guld i svensk idrott och förstås ett soundtrack fyllt av några av de största låtarna från året, från Kate Bush och Aha till Imperiet och Lustans Lakejer och Sisters of Mercy och såklart Sven Ingvars. Men kanske har kvällens resa också påminnt oss om något annat. Hur snabbt världen förändras och hur musik, nyheter och kultur fångar känslan av en tid på ett sätt som nästan gör att man kan vara där igen. Tack för att du följde med oss tillbaka till 1985. Det här var Musikkanalen i Ljungbykanalen. Jag heter Robert Bromstedt och oavsett om ni lyssnar från 1985 eller 2026, ha en riktigt fin kväll. Vi avslutar med Home Sweet Home med Mötley.

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Ljungbykanalen och serverar förstås Ljungbys bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på ljungbykanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Ljungby med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
2: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.

0: reklam.
1: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: ett enkelt, personligt och tryggt elavtal. Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
1: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: But you're just a boy.
1: Du lyssnar på Ljungbykanalen.
2: 95,8.
1: Ljungbykanalen.

0: Ljungbys bästa musikblandning 95,8 MHz Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljöskydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

Holia. Och snart är du likadan. Och så vill du gå på lina. Så titta inte ner. Titta inte åt sidan. Blunda. Ta ett steg. Du kan få allt som du önskar. Jag gör dig vad du vill.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: Where do we go?
1: Ljungbys bästa musikblandning 95,8 MHz i Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
2: Reklam.
3: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Tjena, vad gick du på Bildverket här? Har ni ännu inte beställt ett studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihandsgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
5: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Ljungbykanalen och serverar förstås Ljungbys bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på ljungbykanalen.se. Välkommen att lyssna på Ljudet av Ljungby med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
2: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
2: Reklam.
1: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar så du passar på att fira någon som du känner.